0: 后，我们美军的1880工程队会在我们的盘江上尽快安装这座大桥。
1: 那这可是个大好消息啊！
0: 就是啊，还有我跟你讲一个有意思的细节。啊，这个事情是我们美国罗斯福总统亲自和英国丘吉尔首相协商的。他们用的是一个航母，从大西洋经过印度洋，走了很长的路，终于运过来了。
1: 哎呀，真是太不容易了。
0: 是，
1: 请相信，我们中国人会永远记住这份情谊的，也会珍惜这份礼物。
2: 哥哥，我々帝国陸軍はこのビルマよりイギリス人を追い出しました。そして現在中国軍も壊滅状態であります。これにより天面道路は遮断されました。そしてこれにより補給物資は断たれ、重慶政府の陥落は時間の問題であります。
3: 中国と米国、そしてイギリスは新しく航空路線を開設した。この航空路線は我が軍の航空機からの攻撃から逃れるため、わざわざ迂回路線をたどってる。インドからヒマラヤ山脈の南麓に沿って昆明まで物資を空輸するというものだ。シェンノーとも昔とは違う。今や多数の航空機を要しておる。
2: ということは点検船はまだ生きているということになります。しかしこの浮き橋と24通りは我々にとっては悪夢だ。
3: 情報によると米軍はすでに鉄橋を一脚昆明に空輸した。あそこまで運んでパンジャンにかけるつもりだ。もしそんなことになれば奴らの輸送能力が大幅に増強されることになる。それだけは絶対に阻止しなければならない。
2: はい、
3: 今回は君の切り札がその鍵を握ることになる。
2: あ、先ほど坂田から連絡が入りました。各校との連絡が可能になったそうです。
3: 鉄橋は一個編成師団の米軍の装備と一緒に積み出しされる。間違いなく限界態勢を取ってるはずだ。各校に航空隊と協力し破壊工作にあたるよう坂田に打電しろ。
4: おっ、特派員。
5: お、来了。
4: 秦县长，民众的抗日积极性空前高涨，下一步有什么打算？
5: 来，喝口水。
4: 谢谢。
5: 这次通知你回来，主要是让你组织民工，帮助美军。
4: 又要组织民工？
6: 柯科长，情况是这样的，眼下美国人准备帮咱们在盘江上建造一座钢架桥，需要很多的民工。我就想，人家是美国人帮咱们运桥架桥，不远万里，这还不都是为了咱们中国的抗战吗？咱们政府啊，得多多的协助人家。
4: 需要多少民工啊？
6: 能组织1000人吗？
4: 1000人
5: 啊！特派员，我不是在替葛科长说话。我们青龙的总人口呢，不到10万。为了支援远征军和沿线公路的民工，我们已经组织了10000多人。现在是青壮年严重短缺，这次又要组织1000人，葛科长有难度啊。
4: 没关系，既然是盟军的事情，也是抗战的事情，我一定会尽力而为的。问题是现在正是春耕时节，劳动力严重短缺，我怕征用太多，老百姓都会有怨言呢。
6: 难呐，这件事情一定要解决好。

0: 什么时候发生的？好，我知道了。什么事儿？有运输车辆被人抢了汽油。他们抢汽油干什么？无非是两种可能，一种是炸桥毁路，还有就是给日军的轰炸机导航。我去查汽油的事儿。等等，这事我去啊，用不着你。别争了，时间来不及了。
1: 快去吧！来，接着，好，帮个忙来，来啊，来，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给
0: 准备柴草来得及吗？
1: 差不多吧，我尽力。
0: 别差不多，一定要尽力。
1: 行，没问题。
0: 这事很关键的，全都靠你了。哎，走了啊，
2: 都小心啊，
3: 乡们，抓点紧啊。
2: 好嘞，哎，注意点，注意点，快到地方去。

0: 在我们的地盘上撒野，他们占不到便宜的。团长，敌人点火给飞机导航，你准备了很多堆火，让飞机找不到具体目标，这样敌人的炸弹就不知道往哪儿投了。
1: 你小子聪明了。
2: 这城外炸得真热闹，你是不是担心特派员呢？你才担心呢，张口闭口特派员。
3: 哎，等我。
4: 報告いたします。アメリカの重機と機材がすでに24通りを通過しました。

0: かけ爆撃を何度も繰り返してるのに、まだ敵の道路出しに損害が与えられないというのか。航空隊は一体どこに目をつけてるんだ。貴様の格好は一体何やってるんだよ。
1: 中国人は狡猾であります。格好は確かに爆撃の目印を作りました。ですが中国人に邪魔をされ、我々は目標を失いました。
0: 今回の作戦は失敗しただけじゃなく、我が方は航空機2機を失ったんだ。このままじゃ我々輸送路封鎖委員会は世間の笑い者になるだけだ。
1: すぐに各校と坂田に連絡し挽回を図ります。失礼します。

0: 兵源不足啊，而且没有受过特殊训练，最严重的就是24道拐的地形浮躁，很适合敌人的藏匿和设伏，所以这次任务我们必须要好好动脑子。
1: この獅子という暗号名を持つ米国の将軍にはいくつもの顔がある。中国戦区、中国ビルマ、インド戦区における作戦の指揮、それと米軍の中国に向けた軍事物資の監督、さらには南太平洋戦区間の連絡係も務めておる。今回の奴の目的は重慶の蒋介石と会うことだ。
2: 情報によりますと、その男は明日の午後3時沈龍を通過する予定であります。もし逮捕するのであれば、やはりアーシー・スーダウ具合が適切かと思います。あと20時間あります。
1: 時間が鍵を握ってる。大川君、君は早速各校と坂田に連絡を取るんだ。彼らには状況判断に応じて細かい作戦計画を立案させるんだ。あの米国の将軍をこのアルシスーダー具合で葬り去るんだ。
3: おっ